Somber, Homewrecker, avec Inari 7B. Bonjour, وينو ويكم بي بريكفست. سلاش رمي ها قد 19 minuti هيك وصلنا وكل بيش بالموت الموت نبدأو سيعة جديدة فلمكين برا كنت اتنا لدأ شي المجي سوشيالي دان اوفيامنت حاجة نورمالي تاف كيف تمر سال باتروم تهل ديك تلات كوارتي زي داش تهل فوق تيك توك يو تكون اتي يقول تقلب نقرا واتفير انت دأ شي تهل ديك شن زاي راي انا نهل مال موبايل مش حاجة تنسيوناتا اما تجري اما فصل افريت لي قدو يتلاو لي تلاو لحفنا افريت دوار l'artisti differenti, il film si dicono Hergin, Shamma Day, Carozzi, insomma, ovviamente musica o DJs, xinu ma jamlu madwar id-dinja kolla. Tom Cruise isem laħseb li huwa pjuttost kulħadd jaf minnu, kulħadd jaf kif jidher, Top Gun nemmen li kulħadd ġieli raħ mhix impossible nemmen li xi darba oħra smajt bih, smajt theme song, rajtu, rajt Tom Cruise minnu. Illum il-ġurnata Tom Cruise madux daqshekk żgħir, għandu 64 sena. Mhuwiex kbir, mhuwiex żgħir, qed jikber imma palmet li kber jiena, palmet ikber inti li qed tismani u palmet jikbru t-tfal li s-sena l-oħra kienu kinder u se telgħu jerwan. Qed tifhem? Ma fiha xejn ħażin. Però dan ir-raġel l-iktar ħaġa impressjonanti li rajt, għandu 64 u taħu parti tar-raġel ġewwa film li ħajkollu 65 sena fih ta' parti dal-film. L-ammont ta' make-up li qed ikollu jgħaddi minnu dan ir-raġel biex jiġi jider għandu 65 huwa impressjonanti. Tant baqa jider għadu żgħir u ħaxsib tiegħu innifsu baqa' attiv jagħmel l-isports u dak hija proprju li nixtieq nieħu minnha din it-talima u qed ngħidha għalija forsi jekk inti għandek bżonn xi tip ta' forma ta' motivazzjoni differenti tista' tuża bħali. Dan tant trenja, tant ħadem, tant stinka dan ir-raġel li ġismu baqa' għadu żgħir. Mux mittula, x-nafu li kien jaddi min daqxej ta' hesil ħabba tulu. Twil daqsi miskin, memx ta' Tom Cruise, baqi dara dużajr u jiena ħana mel-mezz biex nitrenja kem jistajkunu kol, ħan iġib ħalu.